0: السلام عليكم، میں ہوں تسکین. میں آج کیا بات کرتے نا، آج اونم سیلیبریشن ہمارے کالج میں رکھے، بہت اچھا رہیا. برکو کلچر سن کے سامنے میں بھی دیکھی اونم سیلیبریشن میں کیا کیا رہیا نا، برکو کمپٹیشن، ڈانس، وڑم ولی، برکو رہیا. اسکول میں بھی اتنا نہیں رہیا، ہم کالج میں بھی برکو ان کا کلچرس دیکھے. ان کا کلچرس میں آپ کو بہت کیا اچھا رہیا نا، ان کا ڈریس بہت اچھا رہا، ان کو ایک اسٹائل ہے بہت اچھا ہے، وہ آپ کو ان کو یونیک دستیا. چنڈے ملم سے بھی برکو اچھا رہیا، وہ ابھی تک ہمیں دیکھ کچھ نہیں. سبجن بھی ڈانس کرے بہت اچھا رہا، لاسٹ ایئر بھی ایج رہا، آنا ایج میں سے بہت ڈفرنٹ رہا، ٹائم بہت اچھا رہا. میں ہوں یہاں اردو مسلم، میں تم سب کو بھی وش کرتا ہوں ہیپی اونم. شکریہ.
1: نمسکار، میرا پیر سہانا، ڈیٹا سائنس پڑھکنے.
2: എന്റെ പേര് മോസന, ഞാൻ ബികോം സിയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഓണം ഫംഗ്ഷൻ നടന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ്.